0: Zajedno. Antena. Antena. Antena.
1: Lasciatemi cantare.
2: Lasciatemi cantare.
1: Dopo treba da pošem. Lasciatemi cantare con la chitarra a mano. Ja sam profesor dr. Aleksandar Čeparovski, neurohirurg. Za site moje prijatelje sam Čape ili Jace. Redovno slušam Solurili i zato imam toliko precizni neurohirurški racij.